Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Penava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

veliki pljesak za Luku na akustičnoj gitari. Očeru Basipauna.

Bože, sav si svoj zákon sveo na ľúbav prema tebi bližnemu. Daj da vršimo tvoje zapoviedy i postignemo viečný život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Synu tvome, koji s tobom žije.

Čitanje knjige proroka Izaije. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ljubav nehinjena. Zazirite oda zla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Pretječite jedni druge poštovanjem. U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost. Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima. Budite istomišljenici među sobom. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri. Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako

Pomolimo se. Gospodine, ty nás chrániš svojim tajstvima, odgajaj nás neprestano uredbama svoga milosrđa, da plodove odkupljenja donosimo i u tajstvima i u vladanju. Po Kristu

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

godina. A sve vam ispunjavam. Sve što želite. Sve i za tebe i za tebe. Ah, na ovome sam se presvukla ili ne? Sad je jača strana ovo gore. Noge smo sakrili.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.